крепнувши собі суші волі та речі, і милості, будь, владико, і всіх наших помілуй ми, милості, Божі, лик.